så stift jag vimpar i Berlinden. Jag gillar det märker och min minka. Går fram och ner bjärs och på vad skriker. Går kassan och stads och knåvå och ontå. Kali och rishat och bergenja. Prativis och sishalni. Dej och jungt och varida. Brahmana samt och nyttiga. Taputra ha putrinna samt och putrinna samt och putrinna.